Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

Yeah. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Info Plus.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A šokantno, gledate, kako gori sve u što ste uložili godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su vam već u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Info Plus.
8: Sedam je sati. Napadnuti učenik iz Premačica stabilno nakon operacije, roditeljima i učenicima dostupna psihološka pomoć u školi, požar na Braču aktivan ali manjeg intenziteta, Ema Mečić osvojila europsko srebro u paraplivanju, počinje sedmo kolo Supersport HNL-a.
3: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika iz Premačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki i voditelj intenzivne jedinice KBC-a sestre Milosrdnice Mladen Širanović.
9: Za sada je stabilno, cijeli tijek daljnji bi trebao dobro proteći, ali kažem, ozljede su teške. Pacijent je sada zbrinut u jedinici intenzivnog liječenja kod nas na KBC-u Zagreb.
10: Gospođa stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
8: Napadač je pod nadzorom policije, a na teren su stigli krizni timovi Ministarstva obrazovanja kao i sve ostale nadležne službe. Voditeljica službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Ivana Pavić-Imetin.
11: Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da od 9 do 1 sat dođu u školu ili u nedjelju od 9 do 1 sat gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
8: Najvažnije je da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji i da poslušaju jedne druge, rekla je Pavić-Imetin i dodala da je podrška najvažnija.
11: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
8: Udruga Roditelji za djecu koja djeluje s ciljem sprječavanja vršnjačkog nasilja u Hrvatskoj najavila je za ponedjeljak u 10 sati prosvjet ispred srednje škole kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi. Za to vrijeme zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević staje na loptu i poručuje:
12: mislim da je sada jednostavno prerano, dok ne završi istraga, dok vidimo što se točno dogodilo, da li su svi reagirali adekvatno, škola je imala zaposlenike koje su trebali imati. Za sada ne vidimo propo škole, međutim da li on bio, na to će odgovoriti istraga. I onda ćemo naravno u suradnji sa ministarstvom reagirati.
0: Media servis. Vijesti.
8: Požar koji je izbio u noći na petak na otoku Braču i dalje je aktivan, ali manjeg intenziteta, rekao je za Media servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
13: Sve planirane aktivnosti su odrađene, kuće su obranjene, nema za sada nikakve opasnosti. Snage su pregrupirane i tijekom noći, tijekom sinoćne večeri angažirane su dodatne snage vatrogasnih zajednica Zadarske, Šibensko-kninske, dignute su i državne intervencijske postrojbe Zadar i Dubrovnik koji su jutro upućene prema otoku Braču, a dodatno su također podignute i snage iz vatrogasne zajednice Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske koje su upućene na Vučevicu kao pričuva da budu tijekom dana raspoređivanje na otok Brač po potrebi. Naravno, a odmah sad ujutro idu i 4 kanadera da pomognu u sanaciji požara.
0: Media servis. Vijesti.
8: SDP predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača kojima je zbog ekološke krize u Lici ugrožena egzistencija. Šef stranke Siniša Hajdaš Dončić poručio je da su prije 20 dana predstavili sanacijske mjere u 5 točaka, a nakon što je vlada otkrila da će 650 tona neopasnog otpada sanirati, odnosno spaljivati cementare, upozorio je:
14: da li cementare imaju dozvolu za to? Kad dobijemo odgovor na to pitanje, onda ćemo o tome i razgovarati. Dakle, mi smo rekli prvo, plan sanacije koji je trebao biti napravljen davno, nakon toga trijaža i nakon toga odvođenje. Znači, to je moglo biti sve riješeno u 2-3 tjedna.
8: Dok se čeka početak sanacije neopasnog otpada odloženog u vrećama u Gospiću, ministrica zdravstva Irena Hrstić ponavlja da niti jedan nalaz nije pokazao onečišćenje vode za ljudsku potrošnju u Lici.
15: U ovom trenutku je do sada napravljeno više od 70 uzorkovanja u zadnjih mjeseci i niti jedan nalaz ne ukazuje onečišćenje. Ja se nadam da će tako i ostati, a sama dinamika se procjenjuje po osnovu informacija koje potencijalno postaju nove.
0: Sport.
16: Hrvatska paraplivačica Ema Mečić stigla je do srebrnog odličja u disciplini 400 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Turskoj. Mečić je dionicu otplivala za 4 minute 46 sekundi i 9 stotinki. Na početku 7. kola Supersport HNL-a prvi na teren od 17 sati izlaze Osijek i Dinamo. Modri su prije par dana u Kupu Hrvatske bili uspješni. Nakon Osijeka slijedi im HPL Berševa i Lokomotiva. Sve u 10 dana što je jak tempo. Bitna će biti rotacija igrača, čega je svjestan i strateg Dinama Mario Kovačević.
17: Kod nas je svaka utakmica bitna. Ja gledam prvu sljedeću, ta je najbitnija. Raspored ćemo normalno ovih koji su do sad iznijeli ovaj dio prvenstva, tu su prednosti. Normalno da ja bi jedva čekam da ovi igrači koji su došli, da što je prije da budu na 100%, ali smo svjesni da nisu još uvijek, ali tako.
16: Istog dana u 20 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku. Rijeka je u posljednja 3 prvenstvena dvoboja upisala 2 pobjede i remi, dok je Lokomotiva izgubila 4 prvenstvene utakmice za redom, ali su slavili u Kupu Hrvatske. Susret je najavio trener Riječana Matija Škek.
18: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, uvijek je Lokomotiva Rijeka, to su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
16: U nedjelju na Travnjak izlaze Istra i Rudešte, Hajduk i Slaven Belupo, dok će u ponedjeljak kolo zaključiti Gorica i Varaždin. Sport je jedno od područja u kojem žene najsporije napreduju. Još su nedovoljno zastupljene na mjestima odlučivanja, manje plaćene i nagrađivane, a ženski sport i dalje se bori za vidljivost kakvu zaslužuje. Poruka je to konferencije Fair Game, jednake prilike u sportu od načela do stvarnosti. Jedna od najsnažnijih poruka konferencije stigla je od Višnje Ljubičić, pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.
19: Nakon 23 godine mogu reći prateći kompletno čitavo područje ravnopravnosti u svim područjima života. Dakle, javnom životu, u sportu je područje gdje ravnopravnost, odnosno žene najsporije napreduju, a unutar tog područja još sporije sudjeluju i suočavaju se sa staklenim stropom na upravljačkim strukturama.
16: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
1: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Osijek, Zagreb, Gospić, Varaždin i Daruvar su na 10, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac na 11, u Bjelovaru je 12, Rijeci 16, Šibeniku i Zadru 18, Splitu 22, dok je Dubrovnik na 25 stupnjeva Celzijevih. Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje je moguće malo kiše ili pljusak, ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena mjestimice jaka bura, većinom pod Novelebita s olujnim udarima, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na Trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je YouTube.

0: su veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
3: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
4: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
3: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
4: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
3: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
4: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Radio.

0: Vrijeme je za prognozu, danas većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu zemlje gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Prije podne mjestimice je moguća magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra bit će još toplije i ljepše. Biće pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Čeka nas lijep vikend.
1: Sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Požar koji je izbio u noći na petak između Ložišća i Grabrovice na otoku Braču i dalje je aktivan, ali slabijeg intenziteta, rekao je za Medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Tijekom noći nije bio nekog jakog vjetra koje što je sigurno pomoglo vatrogascima i mogu reći, evo zaista tijekom cijele noći aktivno su vatrogasci kasili požar, sve planirane aktivnosti su odrađene, kuće su obranjene, nema za sada nikakve opasnosti, a odmah sad ujutro idu i 4 kanadera da pomoglu u sanaciji požara.
1: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da su nadležna tijela u SAD uhitila Vuka Vukovića, osnivača društva Oracle Capital LLC, te glavnog izvršnog i investicijskog direktora fonda Orca Basin Fund, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Za svako od tih kaznenih djela propisana je maksimalna kazna do 20 godina zatvora. Više od 40 putnika ozlijeđeno u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak u sjevernoj Francuskoj, gdje je vlak iskočio iz tračnica. U vlaku je bilo 180 putnika, a iskočio je nakon sudara s neidentificiranim predmetom, rekao je glasnogovornik francuske policije. Hrvatska paraplivačica Ema Mečić stigla je do srebrnog odličja u disciplini 400 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Turskoj. Mečić je dionicu otplivala za 4 minute 46 sekundi i 9 stotinki, a ispred nje završila je Poljakinja koja je postavila i novi europski rekord. Bronca je otišla u Mađarsku. Za našu paraplivačicu ovo je treća srebrna medalja u ovoj disciplini, a u svojoj kolekciji ima i europsko zlato koje je prije 2 godine osvojila u Portugalu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb je na 10, Osijek broj 11, Rijeka 17, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena mjestimice jaka bura, većinom podno velebita solunim udarima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi. Radio

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Odensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
2: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo je bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz treće kolo. Što se tiče Odensea, gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među pet sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru, ima i 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici odigrati neriješeno.
1: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
3: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju, termin igranja je u 2 sata, video analizom i posljednim trenizima se priprema za protivnika, imaju jako kvalitetnu ekipu, na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice, neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse. Bit će teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
1: Vanjska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
4: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana, te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 puta.
1: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
0: Sportske minute.
1: Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila 3. mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio 3. u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio 1. mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su 1. mjesto u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina.
0: Sportske minute.
1: Uspješan nastup ostvarili su članovi streljačkog kluba Centar Koprivnica na prvenstvu Hrvatske za veterane u disciplinama na 10, 25, 50 i 100 metara. Miroslav Radoš osvojio je brončanu medalju u disciplini 25 metara VK pištolj revolver. U disciplini 10 metara zračni pištolj koprivnička ekipa u sastavu Boris Kovačić, Zoran Hemetek i Miroslav Radoš obranila je prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske. Posebno se istaknuo Boris Kovačić, koji je osvojio i pojedinačno 1. mjesto u toj disciplini. U disciplini 10 metara serijska zračna puška ekipa Ivana Betlehema, Zorana Hemeteka i Borisa Kovačića zauzela je sredinu poretka. Iz kluba ističu da ih posebno veseli sve veći broj mladih članova, što, kako navode, daje razlog za optimizam i osigurava budućnost koprivničkog streljaštva.
0: Sportske minute.
5: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
6: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: smijeh i emocije stižu u Dvoranu Domoljub. 16. rujna, Hit komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Radio koji s tobom živi.

0: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim resornog ministarstva koji pruža savjetovanje i pomoć svim učenicima, djelatnicima i roditeljima i to od 9 do 13 sati danas i

0: sutra, a nastavit će i sljedeći tjedan, rekla je voditeljica službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pri HZJZ-u Ivana Pavić-Imetin.
1: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti, znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
0: Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 7000, pri čemu se virus proširio u još jednu pokrajinu, objavila je tamošnja vlada. Broj poginulih narastao je na 3398, a zaraženih je 7022 diljem 7 pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava kako manjak obučenih djelatnika, partnera na terenu i financija usporavaju napore da se epidemija obuzda. Nogometaši Osijeka i Dinamo otvorit će 7. kolo Supersport HNL-a na Opus Areni. Osjećani se domaćem prvenstvu okreću nakon teškog tjedna u kojem su pretrpjeli poraz od drugoligaša Segeste, a oprostili su se i od važnih igrača. Utakmicu su najavili treneri Federico Bessone i Mario Kovačević. Moramo biti skoro pa savršeni, ne smijemo raditi pogreške i dopustiti im da razmišljaju. Mi ćemo pokušati im zakomplicirati stvari i boriti se do kraja te ostvariti dobar rezultat.
2: Znamo da nas ne čeka lagan posao. Dobra su ekipa, moramo biti oprezni. Ono što govorim, mi smo najbitniji, ja vjerujem da ćemo sutra biti onako kako mi želimo.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb je na 12, Osijek broj 14, Rijeka 18, dok je Split na 23 stupnja Celzijeva. Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena mjestimice jaka bura, većinom podno velebita solunim udarima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3 euro 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić 10 euro 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
5: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove. Pridružiti se mogu svi zainteresirani u 4 skupine. Odrasli folklorni ansambl, tamburaški orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: za prognozu, danas većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu zemlje gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Prije podne mjestimice je moguća magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra bit će još toplije i ljepše. Biće pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Čeka nas lijep vikend.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hutisti su postigli najveće teritorijalno osvajanje u posljednjih nekoliko godina, osvojivši otok Perim. Na taj način preuzeli su kontrolu nad tjesnacem Bab el Mandeb, koji je uz Hormuški tjesnac jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Uz to, Saudijska Arabija je nakon napada dronom preventivno zatvorila naftovod Istok Zapad, dok je Irak zatvorio svoju granicu s Iranom kako bi istražio navode Saudijaca kako su dronovi lansirani iz njihove zemlje. Za to vrijeme SAD je traži od brodara koji prolaze Hormuškim tjesnacem da to čine samo u određena vremena kako bi mogle zajamčiti vojnu zaštitu nakon što je Iran pojačao napade na brodove koji plove noću, izvijestio je Financial Times. Trenutno su tako oba iznimno važna svjetska plovna puta pod kontrolom iranske osovine, a treće rute nema. Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći. Tim smo povodom razgovarali s glasnogovornicom Hrvatskog crvenog križa Katarinom Zorić o važnosti obilježavanja tog dana, ali i postupku pružanja prve pomoći.
4: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se skrenula pozornost cjelokupne javnosti da se nesreće mogu dogoditi svakome i da je jako važno znati prvu pomoć, jer treba nekoliko minuta dok hitna medicinska služba dođe na lice mjesta gdje se nekakva nesreća dogodila, pa zapravo te minute su presudne i važno je da budemo oni koji znamo pružiti te neke osnovne postupke prve pomoći i spasiti život na taj način.
2: Nogometaši Osijeka i Dinamo otvorit će 7. kolo Supersport HNL-a na Opus Areni. Utakmica počinje u 17 sati. 3 sata kasnije sastaju se Lokomotiva i Rijeka. Sutra na Travnjak izlaze Istra i Rudeš, te Hajduk i Slaven Belupo.

0: dok će u ponedjeljak kolo zaključiti Gorica i Varaždin. Na tablici Hajduk, Dinamo i Varaždin imaju po 13 bodova, s tim da Dinamo ima utakmicu manje. Četvrti Osijek skupio je 12, a peta Rijeka 10 bodova s utakmicom manje. Istra, Lokomotiva i Slaven Belupo imaju 6, Rudeš 3, dok je posljednja Gorica osvojila samo 1 bod. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 14, Rijeka na 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Većinom sunčano, ponegdje umjereno na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena mjestimice, jaka bura, većinom pod Novelebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: got something I want to talk about.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Do 15. rujna potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kg, 6 eura i 29 centi.
4: Robina je više.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
6: Supernova.
5: Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
7: Radio koji s tobom živi.
8: Radio Drava.
9: Hey, it's me. I just want to leave a message, 'cause when I'm with you, I'm so lost, 'cause I love you so much.

0: Halo, Kaima. Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. U Koprivnici je u tijeku 14. Street Art Festival u organizaciji udruge Mamuze. Ovogodišnji program donosi nove morale na više lokacija u gradu i okolici, izložbe, glazbu i naravno sadržaje povezane sa skaterskom kulturom. Kada se održava središnji dio programa, kako traje i u kakvom je intenzitetu trenutno 14. Street Art Festival, razgovaram ispred udruge Mamuze s Andreom Salajec. Dobar dan, dobrodošla.
2: Pozdrav Bojan i pozdrav slušateljima i slušateljicama Radio Drave.
1: Lepo te je čuti u našem programu i reci mi, ne bojite se da kiša pokvari murale?
2: Pa ne, već smo mi uhodani na svakakve uvjete. Tako da naravno crtači se tijekom pljuskova malo sklone, a onda se vrate na svoje pozicije ili kad je baš ružno jutro kao danas, onda malo odgode odlazak na kod zidova, ali muralima neće sigurno biti ništa.
1: Uh-huh. Ajmo za početak mi malo pojasniti samo što je to Street Art Festival i kada je priča započela.
2: Street Art Festival je, kao što mu naziv govori, festival koji okuplja umjetnike koji se bave street artom, znači koji rade murale. Tu postoji mala razlika u odnosu recimo na writere koji rade grafite. Mi smo se nekako od početka, a to je bila 2013. godina, više orijentirali baš na ove slike, da tak kažem, i uglavnom radimo na javnim površinama, ali u dogovoru sa vlasnicima ili upraviteljima prostora. Prostor se na taj način oplemenjuje, privremeno se rade nekakve intervencije, recimo znali su nas i kontaktirati iz grada ili gradskih službi za neka mjesta gdje su zidovi loši i slično, a još nije u planu saniranje, pa da se na taj način privremeno urede. I naravno, ono što uvijek ističemo, street art je zapravo i galerija na otvorenom za sve naše sugrađane. Mamuze u svojem radu općenito vole istraživati grad, javni prostor kao nešto zajedničko i to se u street artu posebno ističe.
1: Jasno, ovo je 14. po redu Street Art Festival, kako se on razvijao kroz godine? Sjećate se prvog, pa onda sad kad usporedite s 14. koliko se zapravo program razvio?
2: Pa vrlo. Mislim, naravno da je kroz tih 14 godina bilo raznih ovih pratećih programa. Mi smo krenuli zapravo na srednjoj školi Koprivnica sa tri murala 2013. godine i to je bilo zamišljeno kao jednokratna akcija, ali se nekako, mislim, nije se dogodilo. Dogovoreno je da radimo onda iduće godine i tako je to preraslo u festival. Na početku je bilo dosta gostujućih umjetnika, sada smo sretni i ponosni da zapravo prevladavaju lokalni crtači. I tijekom tih 14 godina mi smo imali i neke programe, recimo u Domu za umirovljenike, pa radionice za djecu, pa je tu bio jedan buvljak i tak, ono, mijenjali smo.
1: Uh-huh. A koliko je recimo umjetnika, a koliko je umjetnika danas u ovom 14. Street Art Festivalu u Koprivnici?
2: 12. Uh-huh. Uvijek, baš smo se jučer šalili na otvorenju izložbe, uvijek kad imamo to pitanje koliko ih je ove godine, onda onako u glavi probaš na brzinu izbrojiti. Evo, mogu ih nabrojati, to su ti Stonem Tiga, Lana, Tea, Viktor, Leo, Benjo, Filip, Cardbox, Veki, Tužni Marin, Erol Sjajni, Šaj i Žuti Šafran.
1: Evo, nadam se da će Tužni Marin biti nešto sretniji nakon 14. Street Art Festivala ovdje kod nas u Koprivnici, da ste ga dobro ugostili. Daj mi reci, središnji dio programa kad se održava?
2: A vidi, mi središnji dio programa zapravo možda u tom tradicionalnom smislu nemamo, zato što artisti rade kroz cijeli tjedan, pogotovo kao što si sam rekao, visimo u vremenu. Neki su već završili, neki tek dolaze u Koprivnicu, ali možemo reći da ćemo se jako zabaviti sutra na skate kontestu Roka i po Podravini. Naime, od prošle godine surađujemo sa kolektivom Skate Parka Koprivnica i to će biti onak nekak kruna tjedna, ajmo tak reći. Imamo skate natjecanje od 16 sati na Skate Parku Koprivnica kod bazena Cerina. Vozit će se u dvije kategorije. Bit će i neke zabave za publiku u smislu programa koji se zove Ritanje skejta, pa ćemo imati proglašenje pobjednika natjecanja i bit će još i koncert triju bendova, to su The Dog Summer, Pasja kola i Hey Heizy. Tako da u tom smislu možda je to središnji dio programa, ali veli, mi smo cijeli tjedan aktivni.
1: Dobro, da li su se recimo kroz godine u Street Art Festivalu isprofilirali neki možda novi umjetnici, neki novi klinci?
2: Apsolutno. Mislim, to je u udrugama koje se bave kulturom zapravo i često. Imaš ove koji su prvo bili samo volonteri, pa danas crtaju, to je recimo Benjo. Onda imaš cure koje su prvo crtale, a danas organiziraju festival, kao što su Šaj i Žuti Šafran. Tako da to ide sigurno simo tamo, ali ono što je bitno tu spomenuti je da Street Art je otvorena platforma ne samo za akademski obrazovane umjetnike, nego i za amatere koji se žele okušati u tom vidu umjetnosti.
1: I do kada Street Art Festival traje?
2: Pa do 13. znači do nedjelje, a njegovi ovoga rezultati traju naravno više godina kad možemo uživati u pogledu na zidove koje su nam artisti oslikali.
1: Evo, saznali smo sve, dakle, o 14. Street Art Festivalu u organizaciji Udruge Mamoze. Evo, nadam se da će vrijeme za vikend malo ipak izdržati i dopustiti vam da nastanu nove prekrasne slike, odnosno prava umjetnička djela. Hvala ti na ovom razgovoru i hvala na gostovanju u emisiji.
2: Hvala tebi na pozivu, uvijek nam je drago razgovarati s tobom i Radio Dravom. Inače, danas sad ću malo ubaciti još, imamo u Fanku isto koncert Skotnog vraga, svi artisti i volonteri idu tamo, pa pozivamo i vas na jedan ples protiv kiše, a sutra se vidimo na skejtu.
0: Halo, kaj ima? Kaj ima? Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: poison.
1: Vrijeme za prognozu, danas većinom sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu zemlje gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Prije podne mjestimice je moguća magla. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura zraka oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra bit će još toplije i ljepše. Biće pretežno sunčano, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Čeka nas lijep vikend.
2: Sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina prezentirao je nalaz i zaključke izvanrednog nadzora stručnog tima policijskih službenika koje je uputio u policijsku postaju Slatina povodom teškog ubojstva ženske osobe koje se dogodilo u utorak.
4: U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke. Međutim, u postupanju 8. rujna, neposredno prije ubojstva, nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Utvrđene su slabosti u tri područja: organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave.
2: Dojava žrtve zaprimljena je tu večer u 21.10. Policija na adresu stigla 10 minuta kasnije, a žrtvi je ponuđena i pomoć koju je odbila.
4: Počinitelj nije zatečen na adresi. Policijski službenici zatim su obišli područje oko kuće i ulicu kako bi pronašli njezina supruga. Žrtvu su uputili na samozaštitno ponašanje i rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću. Nakon obilaska vratili su se u policijsku postaju udaljenu oko 3 minuta vožnje kako bi evidentirali postupanje informacijski sustav. Planirali su se potom

0: Vratiti na teren i nastaviti traganje. U 22 sata i 10 minuta, 20 minuta nakon njihovog povratka u postaju, zaprimljena je dojava o ubojstvu.
1: Više od 40 putnika ozlijeđeno u željezničkoj nesreći koja se dogodila u petak u sjevernoj Francuskoj, gdje je vlak iskočio iz tračnica. U vlaku je bilo 180 putnika, a iskočio je nakon sudara s neidentificiranim predmetom, rekao je glasnogovornik francuske policije. Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo prešao je 7000, pri čemu se virus proširio u još jednu pokrajinu, objavila je tamošnja vlada. Broj poginulih narastao je na 3398, a broj zarađenih na 7022 diljem 7 pokrajina. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava kako manjak obučenih djelatnika, partnera na terenu i financiranja usporavaju napore da se epidemija obuzda. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb i Osijek su na 14, Rijeka broj 19, dok je Split na 22 stupnja Celzijeva. Većinom sunčano, ponegdje umjerena na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na krajnjem jugu, gdje je moguće malo kiše ili pljusak. Ujutro mjestimice u unutrašnjosti magla, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, mjestimice jaka bura, većinom pod Novelebita solinim udarima. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima grožđe bijelo kilogram 1,49 € i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
5: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
6: Početak rada 14. rujna. Za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
5: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
6: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
5: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
6: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
7: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
8: Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Podravkašice u nedjelju očekuje novi izazov u EHF Ligi prvakinja. U drugom kolu grupne faze gostuju u Danskoj kod Tudensea. Trener Ivica Obrvan ističe da ih čeka jedna od najtežih utakmica protiv vrlo kvalitetne i široke ekipe.
2: Izuzetno težak raspored u startu. Prvo kolo je bio Đer, idemo u Odense, dolazi Metz treće kolo. Što se tiče Odense, a gostujuća utakmica sama po sebi je svaka teška protiv favorita gdje god igrate. Odense spada među pet sigurno najbolji kad su u kompletnom širokom rosteru, ima i 20 igračica, neke igračice im nedostaju, bit će iznimno teška utakmica. Prošle godine smo ih uspjeli iznenaditi u utakmici u Koprivnici, odigrati neriješeno.
1: Kružna napadačica Mija Brkić također je svjesna da ih čeka teška utakmica.
3: Pripremamo se cijeli tjedan za utakmicu u nedjelju, termin igranja je od 2 sata, video analizom i posljednim trenizima se pripremamo za protivnika, imaju jako kvalitetnu ekipu, na svakoj poziciji po 2-3 vrhunske igračice, neće biti jednostavna utakmica, bit će jako izazovno, ali mislim da pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse, bit će teška utakmica, ali ja vjerujem u svoje cure da će to dobro izgledati.
1: Majska igračica Klara Birtić kaže da će se maksimalno dati u ovoj utakmici.
4: Očekuje nas u nedjelju teška utakmica, drugačija satnica nego inače, u 2 sata, no cijeli tjedan treniramo u toj satnici da se priviknemo. Ekipa Odensea, to je snažna ekipa, moramo biti dobro koncentrirane, odigrati dobru obranu uz podršku golmana, te u napadu odraditi bez puno tehničkih grešaka i s time se dovesti i potruditi osvojiti 2 puta.
1: Dakle, susret s danskom ekipom na rasporedu je u nedjelju u 14 sati.
0: Sportske minute.
1: Na terenima teniskog kluba Koprivnica održan je turnir Hrvatskog teniskog saveza za djecu do 8, 9 i 10 godina, na kojem je nastupilo više od 60 mladih tenisača i tenisačica iz regije Sjever, što je najveći odaziv na jednom turniru ove sezone. Domaći teniski klub Koprivnica imao je predstavnike u svim kategorijama koji su ostvarili niz zapaženih rezultata. U konkurenciji do 10 godina Petar Markušić osvojio je prvo mjesto u zelenoj skupini, dok je Ante Dautanec stigao do finala. Ivan Gregurina je stigao do polufinala srebrne skupine. Kod djevojčica je Lucija Sitar osvojila 3. mjesto u zlatnoj skupini. U kategoriji do 9 godina Lovro Blažek je bio 3. u zlatnoj skupini, a Petar Markušić je osvojio 1. mjesto u srebrnoj. Posebno su uspješni bili najmlađi predstavnici kluba. U konkurenciji do 8 godina Lovro Blažek, Arija Bajalica i Grga Galinec osvojili su 1. mjesta u svojim skupinama. Nova natjecanja u Koprivnici slijede već ovog vikenda, kada će se održati Masters odbora Sjever, na kojem će nastupiti 16 najboljih dječaka i djevojčica do 10 godina.
0: Sportske minute.
1: Uspješan nastup ostvarili su članovi streljačkog kluba Centar Koprivnica na prvenstvu Hrvatske za veterane u disciplinama na 10, 25, 50 i 100 metara. Miroslav Radoš osvojio je brončanu medalju u disciplini 25 metara VK pištolj revolver. U disciplini 10 metara zračni pištolj koprivnička ekipa u sastavu Boris Kovačić, Zoran Hemetek i Miroslav Radoš obranila je prošlogodišnji naslov prvaka Hrvatske. Posebno se istaknuo Boris Kovačić, koji je osvojio i pojedinačno 1. mjesto u disciplini. U disciplini 10 metara serijska zračna puška ekipa Ivana Betlehema, Zorana Hemeteka i Borisa Kovačića zauzela je sredinu poretka. Iz kluba ističu da ih posebno veseli sve veći broj mladih članova, što, kako navode, daje razlog za optimizam i osigurava budućnost koprivničkog streljaštva.
0: Sportske minute.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
6: Ali su nam zato hitovi
5: odmah s desna.
0: Radio Drava.
7: Radio station BTSN.

0: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna, Hit Komedija, Žene nikad ne varaju, uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna, Stara škola Kreka, šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio Drava.

0: take my pride.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu, i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan Ušparaj u Šparu.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
6: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Dvanaesti sati. Napadnuti učenik iz spremačica stabilno nakon operacije, roditeljima, učenicima i djelatnicima škole dostupna psihološka pomoć. Policija priznala propuste prije ubojstva žene, pokreću se postupci protiv petero policajaca. Osijek i Dinamo na Opus areni otvaraju sedmo kolo Supersport HNL-a.
5: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije, glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
8: Nemamo prijašnjih indicija ili nekakvih događaja i naznaka koji su mogli upućivati da bi se ovako nešto moglo dogoditi. On je jučer i u kratkom razdoblju bio smješten i u psihijatrijsku ustanovu. To je ono što mogu reći, da je sada kliničko istraživanje vezano za kazneno djelo pokušaj teškog ubojstva.
7: Na terenu su krizni timovi resornog ministarstva, voditeljica službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju pri HZZ-u Ivana Pavić-Imetin.
9: Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da od 9 do 1 sat dođu u školu ili u nedjelju od 9 do 1 sat gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
7: Najvažnije je da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji i da poslušaju jedni druge, rekla je Pavić-Imetin i dodala da je podrška najvažnija.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati, onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti, znači otvoreno razgovarati.

0: Stvarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
1: Media servis. Vijesti.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina prezentirao je nalazi zaključke izvanrednog nadzora stručnog tima policijskih službenika koje je uputio u policijsku postaju Slatina povodom teškog ubojstva ženske osobe koje se dogodilo u utorak.
3: U ranijim postupanjima tijekom srpnja i u nadzoru mjere opreza policija je postupala u okviru svojih ovlasti i prema pravilima struke. Međutim, u postupanju 8. rujna, neposredno prije ubojstva, nisu poduzete sve radnje koje su se s obzirom na poznate rizike trebale provesti. Utvrđene su slabosti u tri područja. Organizaciji traganja za osumnjičenikom, angažiranju dodatnih policijskih snaga, komunikaciji između policijske postaje i operativno-komunikacijskog centra policijske uprave.
2: Dojava žrtve zaprimljena je tu večer u 21.10, policija je na adresu stigla 10 minuta kasnije, žrtvi je ponuđena i pomoć koju je odbila.
3: Počinitelj nije zatečen na adresi, policijski službenici zatim su obišli područje oko kuće i ulicu kako bi pronašli njezina supruga. Žrtvu su uputili na samozaštitno ponašanje i rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću. Nakon obilaska vratili su se u policijsku postaju udaljenu oko 3 minuta vožnje kako bi evidentirali postupanje u informacijski sustav. Planirali su se potom vratiti na teren i nastaviti traganje. U 22 sata i 10 minuta, 20 minuta nakon njihovog povratka u postaju, zaprimljena je dojava o ubojstvu.
2: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći. Tim smo povodom razgovarali s glasnogovornicom Hrvatskog crvenog križa Katarinom Zorić o važnosti obilježavanja tog dana, ali i postupku pružanja prve pomoći.
4: Svake druge subote u rujnu obilježava se Svjetski dan prve pomoći kako bi se skrenula pozornost cjelokupne javnosti da se nesreće mogu dogoditi svakome i da je jako važno znati prvu pomoć jer treba nekoliko minuta dok hitna medicinska služba dođe na lice mjesta gdje se nekakva nesreća dogodila, pa zapravo te minute su presudne i važno je da budemo oni koji znamo pružiti te neke osnovne postupke prve pomoći i spasiti život na taj način.
1: Sport.
5: Nogometaši Osijeka i Dinama otvorit će 7. kolo Super Sport HNL-a na Opus Areni. Osjećani se domaćem prvenstvu okreću nakon teškog tjedna u kojem su pretrpjeli poraz u drugoligaša Segeste u kupu. Trener Osijeka Federico Besone.
6: Moramo biti skoro pa savršeni, ne smijemo raditi pogreške i dopustiti im da razmišljaju. Mi ćemo pokušati im zakomplicirati stvari i boriti se do kraja te ostvariti dobar rezultat.
5: S druge strane, Modri su prije par dana u kupu Hrvatske bili uspješni nakon što su pobijedili Bedem Ivankovo. Nakon Osijeka slijedim Hapoel Berševa i Lokomotiva, sve u desetak dana. Bitna će biti rotacija igrača, čega je svjestan i strateg Dinama Mario Kovačević.
7: Kod nas je svaka utakmica bitna, ja gledam prvu sljedeću, ta je najbitnija. Rasporedimo normalno ovih koji su do sad iznijeli ovaj dio prvenstva, tu su prednosti, normalno da ja bi jedva čekam da ovi igrači koji su došli, da što je prije da budu na 100%, ali smo svjesni da nisu još uvijek, ali tako.
5: A od 20 sati Lokomotiva dočekuje Rijeku. Rijeka je u posljednja tri prvenstvena dvoboja upisala dvije pobjede i remi, dok je Lokomotiva izgubila četiri prvenstvene utakmice za redom, ali su slavili u kupu Hrvatske. Susret je najavio trener Rijeke Matija Škek.
8: Očekujem jednu utakmicu uzbudljivu, uvijek je Lokomotiva Rijeka. To su utakmice koje nose nešto, puno mladih igrača sa jedne i sa druge strane, a naš cilj je da nastavimo to pozitivnu seriju.
5: Sutra na travnjak izlaze Istra i Rudešte, Hajduk i Slaven Belupo, dok će u ponedjeljak kolo zaključiti Gorica i Varaždin. Hrvatska paraplivačica Ema Mečić stigla je do srebrnog odličja u disciplini 400 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Turskoj. Ispred nje završila je Poljakinja Olivia Jablonska. Za našu paraplivačicu ovo je treća srebrna medalja u ovoj disciplini. Za kraj recimo kako su poznati svi finalisti US Opena. U ženskoj konkurenciji će od 22 sata snage odmjeriti Arina Sabalenka i Elena Rybakina. U muškom finalu sutra od 20 sati sastat će se Aleksandar Zverev i Ben Shelton. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: BBZ Info.
10: Uživaj odmah.
9: odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
11: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
12: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Bjelovar je na 16, Varaždin i Karlovac broj 17, Osijek, Slavonski Brod, Daruvar i Sisak su na 19, Zagreb i Gospić na 20, u Rijeci i Zadru je 24, Šibeniku i Splitu 26, dok je Dubrovnik na 27 stupnjeva Celzijevih. Većinom sunčano, ponegdje umjereno na oblaka, uglavnom u unutrašnjosti te na jugu, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena mjestimice i jaka bura, većinom podno Velebita s olujnim udarima, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na Jadranu od 25 do 29 stupnjeva Celzijevih.
12: Media servis. Najbrža istina.
13: Stišaj buku u glavi.
14: I pojačaj radio.
13: Radio Drava.

0: TPO Feletar donosi spektakl na Gudovački sajam od 11. do 13. rujna. Posjetite Polje 7A i Milwaukee Big Red Kamion. Čekaju vas brutalni sajamski popusti, pogodnosti i demonstracije alata uživo. TPO Feletar i Milwaukee. Vidimo se od 11. do 13. rujna na Polju 7A.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
2: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
1: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
0: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
1: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Upisi u dramski studio Ludens teatra su otvoreni.
5: Početak rada 14. rujna za sve zaigrane od 7 do 107 godina.
4: Improvizacija, scenski pokret, kreativnost i zabava.
5: Zaviri u svijet glume, stvori nova prijateljstva i zablistaj na sceni.
4: Upiši se u dramski studio. Probe su ponedjeljkom i srijedom u Domu mladih Koprivnica. Mlađa grupa od 18 do 20 sati, a starija od 20 do 22 sata.
5: Prijavi se preko linka na Ludensovim stranicama ili nazovi Ludens na broj 097 758 3367.
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
6: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
6: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
7: Radio koji s tobom živi.
8: Tobom živi.

0: Dubrovački orkestar te mlađu i stariju dječju skupinu, a za upis nije potrebno prethodno iskustvo. Podsjetimo, ansambl redovito sudjeluje na brojnim smotrama, festivalima i pozornicama diljem Hrvatske, na festivalima širom Europe te u Americi i Aziji, predstavljajući pritom bogatstvo hrvatske folklorne tradicije i kulturne baštine. Ova je godina posebno značajna jer folklorni ansambl Koprivnica obilježava 45 godina djelovanja. 4,5 desetljeća rada obilježena su brojnim nastupima, putovanjima, susretima i prijateljstvima, ali prije svega ljubavlju prema folkloru, tradiciji i njezinu očuvanju, govore to iz ansambla. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Grožđe bijelo, kilogram 1 euro i 49 centi i luk crveni 65 centi po kilogramu. Kupujemo svježe.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Do 15. rujna potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. Valoviti rezanci Marodi 400 grama, euro i 89 centi. Gazirana mineralna voda Jamnica 1 litra, 59 centi. Pučka kobasica Kudalić 1 kilogram, 6 eura i 29 centi. Robina je više.
1: U Derges trgovinama do sredine rujna potražite super ponudu. Vegeta 400 grama, 2 eura i 79 centi. Juha Podravka, Bečka, Alpska, Svatovska, 95 grama za 1 euro i 19 centi. Radenska voda, 1 litra, 65 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 45 500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3 eura 99 centi. Dalmatinska panceta Mijukić 10 eura 99 centi za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi baš KTC.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Repríza.
1: Malci, školáci
0: i veliki znalci.
2: Eto nas u prvom izdanju emisije Malci, školarci i veliki znalci nakon ljetne stanke. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jamrešić. Ova emisija bavi se razvojem formalnog i neformalnog odgoja i obrazovanja na svim razinama, a donosi aktualne informacije, teme, projekte, događaje i promociju ljudi koji su svojim radom ili značajem načinili iskorak upravo u ovom području. Danas je prvi dan nove školske godine, a koprivničke osnovnoškolce dočekuju neke novosti. Od privremenih lokacija i nastave u dvije smjene do velikih ulaganja koja bi u konačnici trebala donijeti suvremenije škole i jednosmjensku nastavu za sve učenike. U današnjoj emisiji govorimo i o projektu Veselo u školu, ali i o projektu Kreativni nakon zvona, koji učenicima donosi sadržaje i aktivnosti i nakon završetka nastave. O svemu tome razgovaramo s našom današnjom gošćom, pročelnicom za društvene djelatnosti grada Koprivnice, Petrom Rožmarić.
1: Malci, školarci
0: i veliki znalci.
2: Pročelnice Rožmarić, dobar dan i dobrodošli u emisiju Malci, školarci i veliki znalci.
3: Dobar dan vama i

0: dobru pripremu i stalnu komunikaciju i s ravnateljima i svim dionicima ovog procesa. Ova školska godina nam je evo spremna za početak.
1: Ovo će prvo polugodište za dio učenika značiti promjenu škole, smjene ili organizacije prijevoza, pa evo koliko ste pazili da te privremene promjene što manje opterete učenike i njihove roditelje?
0: Da, zapravo promjene nekako najviše utječu na učenike područnih škola jer se oni zbog gradova privremeno sele u koprivničke škole. I tako nam učenici iz područne škole Reka dolaze u osnovnu školu Antun Nemčić-Gostovinski, kao i učenici područne škole Jagnjedovec, dok učenici područne škole Starigrad dolaze u matičnu školu Braćo Radić. Za sve učenike je organiziran prijevoz i sve informacije su dostupne na web stranicama škola, a isto tako i učiteljice, učitelji i svi oni koji su u ovom procesu su u stalnoj komunikaciji s roditeljima, tako da evo pazili smo da svi pravovremeno budu upoznati s ovim promjenama koje su nam u tijeku.
1: Koprivnica već godinama puno ulaže u obrazovanje, pa može li se nakon završetka ovog ciklusa reći da ćemo imati škole koje odgovaraju potrebama učenika i učitelja?
0: Što se tiče samog ulaganja u obrazovanje, da, Koprivnica je već godinama u samom vrhu, a ovaj investicijski ciklus nam ide u tom smjeru. Naši će učenici dobiti, kao što smo već spomenuli, nove školske prostore, ali i nove vanjske uređene prostore. Područna škola Reka nam dobiva potpuno novu dvoranu, a u sve to ide i nova oprema, i to od klasičnog nekakvog i školskog namještaja sve do informatičke opreme, i rekla bih da naše škole već jesu i da odgovaraju svim potrebama i što se tiče učenika i naših učitelja.
2: Malci, školarci i veliki znalci.
1: Predahnut ćemo uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo drugom dijelu emisije u kojem će riječi biti o projektu Veselo u školu.

0: Školarci
1: i veliki znalci.
2: U drugom smo dijelu emisije Malci školarci i veliki znalci. Moja gošća u prvoj emisiji nakon ljetne stanke je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Koprivnice, Petra Rožmarić.
3: Ove godine grad Koprivnica po 20. put u sklopu projekta Veselo u školu osigurava besplatne radne materijale za sve koprivničke osnovnoškolce. Koliko je sredstava grad ove godine izdvojio za besplatne materijale i koliko ukupno učenika će ih dobiti?
4: Pa evo, ove godine grad je izdvojio za radne bilježnice 178.000 eura i za projekt besplatnih bilježnica a oko 32.200 eura i svaki učenik će dobiti svoj paket na samom početku, dakle od ponedjeljka će ih čekati besplatne bilježnice na njihovim stolovima i radne bilježnice i dobit će i 2335 naših učenika.
3: A koliko je roditeljima danas važno imati ovakvu vrstu podrške na početku školske godine, posebno evo kada znamo koliko troškovi opremanja školaraca mogu biti veliki?
4: A smatram da je itekako u današnje vrijeme ovakav način pomoći opremanja školaraca važan roditeljima. Kao što znamo, ministarstvo već godinama osigurava besplatne udžbenike, a roditelji u gradu imaju pomoć u obliku besplatnih radnih bilježnica i bilježnica i vjerujemo da na taj način barem malo možemo pomoći u ovom financijskom dijelu koji znamo i sami da nimalo nije jednostavan.
3: A recite, postoje li još neke mjere kojima grad Koprivnica pomaže roditeljima i učenicima tijekom školske godine?
4: Pa tijekom cijele školske godine grad organizira i besplatan prijevoz za učenike. Izdvajamo sredstva za izvannastavne aktivnosti koje se provode u našim školama, a na kraju godine nagrađuju se i najbolji učenici i njihovi mentori na već dobro nam poznatom tulumu izvrsnosti. I možda spomenuti ovdje da grad svakako i podupire rad svih naših klubova sportskih kroz zajednicu sportova grada Koprivnice. Tako da svi naši učenici koji imaju želje i volje mogu se uključiti u sportske aktivnosti koje na području grada zaista imaju veliki spektar i mogućnost.
1: Malci, školarci i veliki znalci.
2: Još ćemo jednom zasvirati, a u nastavku riječi će biti o projektu Kreativni nakon zvona.

0: školarci
1: i veliki znalci.
2: U posljednjem smo dijelu emisije.
3: Gradu Koprivnici odobren je projekt Kreativni nakon zvona, vrijedan gotovo 166 tisuća eura. Što zapravo donosi taj projekt i kome je namijenjen?
4: Pa ovaj projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus i to je iz programa Učinkoviti ljudski potencijali. I projekt je zapravo usmjeren na jačanje kapaciteta osnovne škole Đuro Ester i to za postupno uvođenje programa cjelodnevne škole i to kroz provedbu inovativnih izvannastavnih aktivnosti usmjerene na učenike, ali i odgojno-obrazovne djelatnike.
3: Već sam naziv Kreativni nakon zvona zvuči kao ideja da škola ne završava nužno posljednjim školskim zvonom, pa evo koje će se aktivnosti djeci nuditi nakon nastave?
4: Da, projektom će se unutar 22 mjeseca provesti ukupno 49 izvannastavnih aktivnosti i to je s područja digitalnih i STEM kompetencija, isto tako kroz umjetnost, sport, građanski odgoj, ekologiju i još brojnih drugih područja.
3: Rekli ste da je partner na projektu osnovna škola Đuro Ester. Jedan zapravo od izazova današnjeg obrazovanja je djeci ponuditi kvalitetan sadržaj i nakon nastave. Pa evo, može li ovaj projekt Kreativni nakon zvona biti model koji će se u budućnosti proširiti na neke druge koprivničke škole?
4: Svakako da. Evo, jedan od uvjeta je bio i prelazak na jednosmjensku nastavu. A budući da će nam i to uskoro krenuti u svim našim školama, vjerujem da će i one iskazati interes i uključiti se u ovaj hvalevrijedan projekt. Evo, još bih samo napomenula da će se kroz ovaj projekt svakako jačati i digitalna i STEM kompetencija, jačat će se i raditi na razvoju komunikacijskih, kreativnih i socijalnih vještina, a isto tako i na razvoju motoričkih i socioemocionalnih i praktičnih vještina koje su itekako važne za naše učenike.
3: I evo za kraj, s obzirom da je danas prvi dan nove školske godine, što biste poželjeli svim koprivničkim učenicima, posebno prvašićima koji evo ove godine prvi put sjedaju u školske klupe?
4: Pa evo, svim našim učenicima želim puno naravno uspjeha u novoj školskoj godini, puno zabavnih trenutaka, druženja s prijateljima, želim im puno zdravlja, novih znanja, a onima koji tek kreću u svoju novu pustolovinu, evo, želim puno radosti, novih prijateljstva i neka nam naši učenici budu što znatiželjniji i kreativniji, neka budu hrabri i svakako poštuju svoje učitelje, ali neka ne zaborave da je izuzetno važno i poštivati jedne druge. I evo, ako slobodno iskoristim još i priliku da isto tako i svim svojim kolegama, učiteljima, nastavnicima i profesorima isto tako zaželim sretnu i uspješnu novu školsku godinu.
3: Evo, pročelnice Rožmarić, hvala vam na gostovanju u emisiji.
4: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci.
2: Stigli smo do kraja emisije Malci, školarci i veliki znalci koju je za vas vodila i uredila Silva Jambrešić. S novim temama iz područja odgoja i obrazovanja vraćamo se za tjedan dana. Do onda budite i dalje uz program Radio Drave.
0: Malci, školarci
1: i veliki znalci. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
4: Smijeh i emocije stižu u Doranu Domoljub. 16. rujna Hit komedija Žene nikad ne varaju uz Asima Ugljena i Josipa Elezovića. 30. rujna Stara škola Kreka. Šokantna ispovijest Marina Ivanovića Stoke. Ulaznice na Entrio.hr.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
6: na lijevu nogu,
7: ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna.
5: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: vozila. O tome koliko će to vozilo pomoći djelatnicima da dođu na terenu do vaših članova diljem Koprivničko-križevačke županije i da im pomognu u njihovim kućama, ali naravno i izvan kuća ako treba otići do dućana i tako dalje. Danas ćemo malo pričati o vašim nekakvim željama, ciljevima, u biti djelatnostima kojima se još bavite. Ono što me za početak zanima je usluga videće pratnje. Kako to funkcionira? Možete li ipak malo pobliže pojasniti našim slušateljima? Što je to videća pratnja?
1: Pa evo, mi smo jako sretni i zadovoljni s činjenicom da je zakonom o osobnoj asistenciji je regulirana, dakle, usluga videće pratnje, odnosno kako se službeno zove, usluga osobnog asistenta videćeg pratitelja. Dakle, kao što samo ime kaže, videći pratitelj. Dakle, to je osoba koju je primarno zadatak da prati slijepu osobu koja će sama obavljati svoje poslove, a videća pratnja će joj pomoći u onoj mjeri ukoliko je to potrebno. Dakle, ta usluga je primarno tako zamišljena. Dakle,
0: koje su onda to, na primjer, aktivnosti u kojima, dakle, videća pratnja pomaže osobi dok je zatreba?
1: Dakle, mi po zakonu o osobnoj asistenciji imamo, dakle, pravo na uslugu videće pratnje. Ono se realizira na način da je komisija procijeni naše potrebe i na temelju toga dobijemo određeni broj sati mjesečno koje možemo koristiti. A korištenje tih sati je po našoj slobodnoj procjeni, dakle, individualno u skladu sa našim potrebama. Naravno, to je jedna strana priče, a druga strana priče je stvar pružatelja usluga. Dakle, naša udruga je jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji koja pruža, koja je i pružatelju, dakle, licencirani pružatelj usluge videće pratnje. Dakle, mi moramo naći nekakav, ajmo reći, zdravi kompromis između potreba korisnika i načina na koji mi možemo pružiti uslugu. Mm-hmm. Dakle, tu se radi primarno o, dakle, ako ćemo govoriti o potrebama naših ljudi, da obavljaju svoje svakodnevne poslove, dakle, poslove nabavke, poslove, ne znam, plaćanja računa. Vrlo često su to i vezani za, s obzirom na dodatne zdravstvene probleme, vrlo često se radi o odlascima u bolnicu, rješavanja, dakle, zdravstvenih problema, ali nije isključivo. Dakle, apsolutno je normalno i legitimno i prihvatljivo da bilo koji korisnik, evo, na primjer, izrazi svoju želju da želi otići u kazalište. I ako se mi možemo dogovoriti, ako imamo slobodno videću pratnju, on može najnormalnije koristiti uslugu videće pratnje da ode u kazalište, jer on to želi. Ne može sam, treba mu pomoći i podrška. Dakle, tako je ta usluga zamišljena, da jednostavno utječe na kvalitetu života osoba s oštećenjem vida, odnosno slijepih ljudi. I da nas potakne da smo što više uključeni u zajednicu, da se integriramo, da se socijaliziramo, dakle, a da na neki način i rasteretimo obitelji, za one ljude koji imaju podršku od obitelji, a opet za ljude koji su sami, da im damo neku dodatnu sigurnost i oslonac. I to vrlo, vrlo dobro funkcionira.
0: Hvala vam što ste nam ovo pojasnili. Sad predlažem da uzmemo glazbenu pauzu pa ćemo se ponovo vratiti u emisiju.
2: Danas za bolje sutra.

0: Danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, s nama je i dalje Mario Šutalo. Htjela bih vas pitati, osim evo ove videće pratnje, osim toga što na terenu itekako radite u domovima članova diljem županije, vjerujem i pretpostavljam da stvarno radite još na puno načina sa svojim članovima, čak i u svojim prostorima. Možete li podijeliti neke aktivnosti koje udruga još radi sa svojim članovima?
2: Apsolutno da. Dakle, mi imamo već dugi niz godina kontinuirano provodimo određene aktivnosti i u našem uredu i van ureda, dakle i grupne i pojedinačne, a sve s ciljem da potaknemo naše ljude na aktivnost, da radimo na psihosocijalnoj podršci, da naprosto, ja bih rekao ovako, da pripremimo ljude za ono što je najbitnije, a o tome smo evo i malo prije razgovarali i u prošloj emisiji smo o tome razgovarali, dakle da potaknemo ljude da prepoznaju svoje mogućnosti. Jer kad se dogodi gubitak vida, svi smo nekako pod tim dojmom i nosi to svoje druge posljedice, dakle nije se lako suočiti s tim, ali mi evo želimo sve učiniti da prevladamo te nekakve barijere i da potaknemo ljude na aktivnost. U tom smislu sigurno su važne i komunikacijske radionice koje redovito održavamo, radionice psihosocijalne podrške, kreativne radionice. Imamo naš čitateljski klub koji već evo 12. godinu vrlo, vrlo uspješno funkcionira i to smo jako ponosni. Imamo naš planinarski klub, jer sljepoća, odnosno gubitak vida, jako utječe na mobilnost ljudi. Naš život naših ljudi je dosta ovako, ajmo reći, sjedilačkim načinom života ljudi žive i trudimo se ljude potaknuti na kretanje, trudimo se ljude potaknuti na sport. Naša športska udruga slijepih, dakle Podravina, je jako aktivna, pa se naši članovi bave i kuglanjem i pikadom. Dakle, trudimo se na sve načine potaknuti ljude na svako, sve moguće vrste aktivnosti, a onda je to sve pretpostavka za onaj pravi posao, a pravi posao je dakle što veća samostalnost, što veća mobilnost, što veća integracija, i to je nešto što kontinuiramo, no radimo i što ćemo i dalje.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas natrag u emisiji Danas za bolje sutra, s nama je i dalje Mario Šutalo. Stvarno se u ovome što ste nam prepričali i ispričali u biti osjeti velik angažman i vjerujem da čak i oni koji vam se pridruže u udruzi i koji su možda onako u jednom nekakvom trenutku sa strane jer još uvijek ne vjeruju u potpunosti, kao što ste i sami rekli, možda u nekakve svoje sposobnosti, da vrlo brzo procvjetaju i vrlo brzo postanu aktivni članovi udruge.
2: Da, te faze su neizbježne, ali mi se stvarno trudimo i evo kako ste rekli, vrlo brzo ljudi se naprosto opuste i onda pa ja bih čak rekao pola stvari i nesvjesno prihvate, samo kad maknu onaj uteg koji je neizbježan u početku, uteg da evo gubitak vida je neizbježno kraj i sad tu treba stati i sad više ne može se ništa dogoditi, a u stvari je obrnuto, to je samo, kao što je to volim često reći, novi početak.
1: Postoji li nešto što bi vam još trebalo kako bi vam olakšalo rad udruge?
2: Pa uvijek postoji. Postojat će, i ovo je jako dinamičan posao i sigurno će se nešto dogoditi, ali mi smo jako zadovoljni napretkom. U stvari najviše bih rekao ja osobno mogu reći da sam zadovoljan kontinuiranim radom ove udruge. To je sad već 72 godine, jer stvarno uvijek smo imali sreću da su u ovoj udruzi djelovali ljudi koji su znali prepoznati trenutak u kojem jesu, ali ipak koji su znali malo i gledat u budućnost, a to je izuzetno važno. I mi smo između ostalog mogli ovako kvalitetno, u mom subjektivnom mišljenju, odgovoriti na sve ove izazove proteklih godina zato što smo bili dobro pripremljeni kao udruga. I to je onda jedan jako dobar temelj i za ono što nas čeka u budućnosti, da možemo hrabro gledati u budućnost. Dakle, nas sigurno očekuje i dalje primjena svih ovih aktualnih zakonskih rješenja, nas očekuju i neke nove neke promjene, jer mi sad izlazimo iz trogodišnje podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, ali vjerujem da ćemo mi znati uspješno i kvalitetno odgovoriti svim izazovima. Naravno, postoje stvari koje su jako bitne, ali na koje mi jako malo možemo utjecati, a to je nažalost materijalna strana priče, odnosno cijena sata rada videće pratnje koja bi trebala biti veća da bi stvar bila i ekonomski održiva, ali evo vjerujem da ćemo naći način u budućnosti da i te stvari prevladamo i da ćemo naći način sigurno za poboljšanje materijalnog statusa naših djelatnika, jer to nam je sad po meni primaran zadatak. Sve ovo što mi imamo i razinu rada naše udruge i pružanje usluge do koje smo došli, neće ništa vrijediti ako ne bude ljudi koji će to raditi. Dakle, mi smo toga svjesni i vjerujem da ćemo naći načina da zadržimo ljude, jer imamo zaista dobar i kvalitetan tim i evo, u ovom trenutku bi to možda stavio kao primaran cilj koji je pred nama.
1: Evo, ja predlažem da nastavimo naš razgovor i u idućoj emisiji. Za danas vam hvala.
2: Hvala vama.
1: A mi smo došli do kraja emisije Danas za bolje sutra. I ovoga puta za vas ju je uredila, pripremila i vodila Dragana Panđa Bojić. Slušamo se i idućeg utorka, a kao što ste već imali prilike i čuti, i idući tjedan družimo se sa Marijom Šutalom, predsjednikom Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije.
0: Danas za bolje sutra. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak, Čarda 6 Koprivnica, telefon 048 647 902.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Radio koji s tobom živi.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Nove akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju u ponedjeljak 14. rujna i traju do idućeg petka. Krv će se tijekom tjedna moći darovati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica u Herešinskoj ulici 33, dok će se posljednjeg dana akcija održati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića 18. Akcije u Crvenom križu održavat će se svakodnevno u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, a u petak će se krv u Policijskoj upravi moći darovati od 9.30 do 12.30. Iz Koprivničkog Crvenog križa pozivaju darivatelje da se odazovu akcijama, ali i sve one koji dosad nisu darivali krv da se uključe i učine ovaj humani čin. Folklorni ansambl Koprivnica upisuje nove članove.

0: Javiti putem prijavnog obrasca, a za više informacija o upisu i terminima proba mogu se javiti putem društvenih mreža ili na e-mail ansambla.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Subota je 17 sati, a to znači da je vrijeme za novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jambrašić, a s nama je danas violinistica, akademska glazbenica, producentica i aranžerka Ana Marija Šir. Dobar dan i dobrodošla natrag.
2: Dobar dan, puno hvala na pozivu, veselim se kao i svaki put, veliki pozdrav slušateljima.
1: Evo kažem dobrodošla natrag s razlogom jer čule smo se prije par mjeseci, pričale smo onda o tvom novom singlu Vatromet, a danas je na redu singl Nestajem koji je ujedno zaokružuje album Presumpcija nevinosti. Pa evo prije nego popričamo o samom singlu, malo da porazgovaramo i o samom albumu na kojem svaku pjesmu izvodi drugačiji ženski glas. Pa reci odakle je uopće došla ideja da vlastitu glazbu ne staviš u ruke jednog vokala nego za svaku pjesmu potražiš drugu osobu?
2: Divno pitanje. Međutim, ja nisam sigurna da sama imam odgovor za to. Kad sam snimila svoj prvi single, a to je moj tajni putkar, tu mi je prekrasna Nikolina Kovačević to otpjevala i vjerojatno iz želje da ju ne preopteretim, ja sam tad bila, ona meni to toliko dobro otpjevala da ja jesam bila u stanju njoj možda sve pjesme dati, sam razmišljala kom bi mogla drugu pjesmu i tu sam onda stvorila Ela Jantoš i onda je meni zapravo tek do kraja sinulo da bi bilo jako zgodno da svaku pjesmu otpjeva jedna druga pjevačica, pogotovo zato ako je isti autor, a to sam ja, ako je isti producent, znači zvuk, osjećate potpis isti u svakoj pjesmi, mora nešto biti različito. Ja se nadam da su pjesme i same po sebi dosta različite. I mislila sam da će različiti vokali, da tu različitost unutar jedne homogene mase. Eto.
1: Ali da evo, zanimljivo je da iako se vokali mijenjaju, zapravo cijeli projekt ipak zvuči kao jedna autorska cjelina.
2: Apsolutno, da, tu je moj potpis mislim da sam ga gradila godinama. Tu je moj producentski potpis, znači naravno da se čuje ukus jedne osobe, a baš sam htjela tu suradnju s tim nekakvim moćnim ženama, možda da malo njihove energije ja preuzmem i da se upotpunimo i da se veselimo. To jedno druženje lijepo se dogodilo, to je isto uvijek divan element takve jedne priče.
1: Evo kod pjesme Nestajem odabrala si Tinu Kresnik, pa što si čula u njezinom glasu, zbog čega si pomislila upravo je ona glas ove pjesme?
2: Objektivno ona pjeva fenomenalno, ona je meni privatno od uvijek bila iznimno simpatična, dosta je moćna ženska. Volim te žene koje nisu preplašene, koje neće ustuknut, koje su ovak moćne, stabilne, a ugodne i fine i pristojne. To mi nekako, ta kombinacija mi je divna i u tom smislu mi je ona imponira kao i sve ove dame koje sam prije spomenula i koje ću tek spomenut. Javila sam se kad je pjesma već bila gotova. Demo je bio gotov. I kak je to jedna

0: To me već par ljudi pitalo. To će se svakako dogoditi, samo nažalost trenutno neće. Uslijed moje presviranosti i mog pretjeranog vježbanja došlo je do jedne ozljede mehaničke moje, zbog koje ja ne mogu trenutno svirati i nastupat, tako da u dogledno vrijeme se nažalost neće dogoditi nikakav koncert. Međutim, kad se dogodi, ja ću vam odmah javiti. I pozvat vas.
1: Može, evo želim ti...
0: Je lijepo da sve te dame vidjeti na jednom mjestu, svakako.
1: Da, evo želim ti stvarno što brži oporavak i moram te evo pitati, nakon ovog projekta imaš li možda već u planu i neke druge?
0: Apsolutno. Znači, ko prvo još je ostalo pjesama koje sam ja napisala u želji da izađu na ovom albumu, gdje naprosto konceptualno i vremenski možda nisu stale. Znači, ja imam već produkcijski skoro gotove neke pjesme u ladici. Imam neke pjesme koje ću raditi za neke druge izvođače koje su isto gotove. Voljela bih realizirati jedan projekt s Ninom Romić, znači da baš nas dvije zajedno snimimo jedan kompletan album, potpuno nevezano uz moj projekt Šir, da se drugačije zove, da krenemo sve iz početka, to bih jako volila, ali eto, vidit ćemo što nam vrijeme donese, svakako su to moji planovi. Bitno imati pjesme, pa lako ćemo što ćemo s njima.
1: Evo, Ana Marija, hvala ti puno na razgovoru i na gostovanju u emisiji. Veselim se tvojim novim projektima i evo, nadam se da ćemo o njima popričati i o nekim narednim emisijama i evo, vidimo se na promociji dok će biti.
0: Hvala puno i hvala i pozdrav svim slušateljima. Nadam se da ćete uživati i u pjesmi i u albumu.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.